kom me fathia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migendani adi muling awa hake kya difa. Kom me duha kome datrukuran je a maguta kya dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing ko me waha ke kun daskurambi aaf ilaav. Haasil kurambi aai burate.